0: Ibadah korban dan haji, medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata, pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asa Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trolak Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humairah ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini, dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
0: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan-percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik, iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
0: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan, 7 klub Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah peraturan pelesenan klub Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan klub itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jadi angkiskan di Encik Walter amai iyah ini ketua belia di Kampung Anarais. Ku saya nang program di bagak ni mo nanti berguna di tenaga idea kas nega. Egikah golongan belia ti suak ge kena main peranan i dalam menjayakan program gawai gawai festival ati.
1: Okey. Jadi main i sawati bila tak menang program dai muti ataupun puan nang bagi tenaga

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

ada peraman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua ye nandu YFM Bidaya kerak bisama.

Brahman Adep tak kutung penyipuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan neg pekor semengduah ye nandu YFM Bidayah kerak bisama.

Bangsa kayan, hiana hipun adat lali pedang nak dap. Dan hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah mencer adat lepuun nun anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak penjingi da teh hang ji dahin ji. Besaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sota lo tam teh do alang sengatang baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kami jo, adat lali dan anak kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lim itam panak Malaysia. Sayu doledoh men itam lim.

Perlembagaan Malaysia Enelana Dahin Aran Perlembagaan Persekutuan Lagu Kebangsaan Negaraku Anhanate Alam Duman Rupitan 57 Rukun Negara Amplaung Tek Teropuji Debelan Saya Duman Rupitan 70 Jatah Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Pelitah Malaysia Alangan Raja Raja Melayu Ngakun Tek Teropulu Debelan 5 Duman Rupitan 52 Petading na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 Duman Pelupitan 40 saya. Bunga raya empelaung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusuk.

ti ka kalau lagu maru tengah nak kalau boleh hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nak ada hukum kalau kalau ke sekolah tegur ya jika lihat bila main kalau uli pala hinain tamain kalau acen kalau merasa melak dah basi dah dang nak kalau nak kena pelunan umar tu telok dalih telok melak dah lagi nanti tak sel dalih telok lah telok hinang dah bayar-bayar teh nanti dah hukum kalau ke sirih kalau aku dah kuja kuh manuan ya pokok manuara kalau kalau sirih kejap perbanak dah hukum ni dan nanti dah hukum kalau

Okey, kerana aku segeri Tam, hati pecah dalam segmen Tam kedua ni, segmen Dengah Kelia. Okey, dengar nak lost hati ji dengah Alang Neyman Bintulu ya, hati maraton Bintulu 2026 sang endah hana te 2 bulan saya ani, hati kahum naan kelia sang dah na caka ni. Ani hana ji hadui Alang Neyman pengurus besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Bara. Yati Datu Muhammad Yaakob Kari te kuri-kuri hadui endahana tabah sayu ca hadui kliah ni dang panau dahin sayu ya. Jakanina maraton Bintulu 2026 sang te petading kuri-kuri kategori yati Alang Unalo maraton penuh 42 km, separuh maraton 20 km, terpurung 10 km, terpurung 6 km dahin terpurung santai hati kira fun walk ataupun fun run ya. Ini anda buka mengkahum naan lapisan masyarakat huina mendaha Alang terperari profesional dahin Alang kira santai terpurung-terpurung kluan-kluan tuan ya. Okey, nana hati G Info Alang Neyman Bintulu. Dengan kelihatan Alang kedua sekusi menitam hati G dengah Alang Neyman Dalat. Kejohanan Wushu bahagian muka 2026 Alang Andhana Stadium Perpaduan Dalat dah halam di Alang Umapeng hati Alang Pitan Pusaya Laong Alang Neyman Pat Daerah hati Daerah Dalat Oya muka dahin Balingan. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara aniha keliah halang petading jatuh 6 keliah tepat acara ya langkuh bara saya kena menlim dah jawatan kuasa alang gem hadu yang ini alang dang na keliah ni panau dahin sayu dahin keliah kejohanan Wushu bahagian muka 2026 hadalat. Mengkliah ni hati Alang Neyman Dalat Oya muka dahin dahin palingnya ya te pitan puluh saya Ong Alang Nyo alam jiatu nam acara pet Alang Andah petading lahu hati kinana hati jakut hinan taman jadang kira sukung an hadui anak-anak Alang Tavin alam kliahani lah jadang maok jaminan dalok dan kira sukung hadui ngemaju kliah Alang Gri Sayu Mentebing Nyam. Okey, nana hati dengah Alang Bayalo atang ini tona segmen dengan kliah Alang Kusi Menitam Lim itam dan peji alam segmen ini te jaka lempian ante daujima.

0: Taman Adi Tanpa Ji, Hati Kelengi, lagu Alang Kenal Rosiana Urai, lagu Sayu Nepah Dau Gawai Mani Tamlim ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2:00 minit, hati hitam sampai jauh alam segmen tam, segmen adat alsen ya, tina aku sengkeri hitam, hati kelengi, ji takna alang kenan unyang apa, nyati peleken marung urip alam usun tanah, lahu men unin ai tanpa lepejoh kelengi ji sape lenggang kangkong men itam lim. Saya ngelarah men itam.
1: Panopiwe pedah te alanan, pelihe sayu asen timah lalek.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok Duman 2026 dahak mendalih habis nusidang beli anjih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam alanganap beli anjih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia. Kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anjih anan an pakai alam amin tua.
0: Dah halaman ni.

0: matoh jelang nem dau alang lalau. Ventimes time leput dalam langkah tusani anda pesaya nyadui tai ilau tai gale emas haram alang kalen alam lubanganan te 20-25 alang lalau menu atak matoh neban. Ia pa lepa bitabit gaya ngawan anan alang mencaba dahin dau alang jeak alang nahadui tulungani lihai endhana dahin dalam anggota penyelamat lahu perlulan berhati-hati. Okey, dihabarani alang Naiman lubun dua pengurusi jawatan kuasa pentadbiran wilayah Seng Somber alang lahu ketua jawatan kuasa pengurusan bencana wilayah. Okey, nana dengar alang unalo hati je dengar alang Naiman kemboja. Okey, dengar alang kedua sengkusi menitam hati je dengar alang Naiman Geneva. Pertumbuhan Kesihatan Sedunia WHO nebara tedau satu marung perak Ebola salat lantai pegai Hak Republik Demokratik Kongo DRC unakio 220 patai cakap pengawai agih tengayat alam nahadui nyekang perak anang. Nyapa jiatu ji kes uan menglan jadi dahin puluh kes patai uan ngalung. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom bara skala alang lan ihana su menhui dekaya menanan. Kerani wipitan atu kes ala u enkio tawit perahanan jadi dahin 220 kes patai. Ya baranunan alam taklikmat maya peringkat menteri marung perah kutuk Ebola Bundi Bogio tedau satu. Terus nebara tawit levek nelana perahanan alang letina dalam menpasukan agih kerani pelivoh tek masa dahin perah alang salat ngantai pegai. Strain Ebola alang tawin ihana kutok Bundi Bogor alang kerani musik kapayan tek vaksin alang UN lulus. Perah kutok melawin strain Ebola ni ujadi dua hangun jihak Ukanda Duman 2007 dahin DRC Duman 2022. Okey, nana dengar alang bayalo hati ji dengar alang Naiman Geneva. Okey, atang ini tona segmen dengar alang Naiman Hawang Dale alang aku si menitam nim hitam dan peci alam segmen ini te jaka alang pialaan te daun jimang.
1: Hai, nendengah ngelak.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telah kriang dengan lebih alang-an Winifred Livan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lebih menitam lim peji dahin Winifred Livan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Tai Pelaung hadui alam peng kesyukuran Aidil Adha alang an anau kenan Majlis Islam Sarawak MIS ha Masjid Jamek Negeri Sarawak Petrajaya. Iha petira niat ibadah korban ampayan nyinang sesi nevek dua tulan korban. Dumana ni saya sapi korban an uk Telok Naiman MIS dahin lima Naiman Majlis Kebajikan dahin sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksa. Premier Menuhanan Pelaung Hadui Simbolik Mepah. Daging korban ampayan mejai daging korban men telok puluh laung alang terima na. Dalo anan ihati asnaf dahin panak maring hak Sarawak. Una te anan ihati sebayang solat sunat Aidil Adha peji dahin hui telok puluh Hui telok libu umat Islam hak Masjid Anan. Imam solat Anan ihati timbalan Imam Besar Sarawak Muhammad Ihsan Haizir. Alang khutbah Aidil Adha ihati Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim. Tusah amtek nguyok karen alang jadi hak limbang anyok sang deng an patmai ampayan lamai gawai. Anan menuh Sarawak Energi Berhad SEB ala tulung set izin jana kawasa alang ansiwa men Johor Bahru anjadual atang 25 anih jadang tapung pengakai nguyok karen haut jaka. Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah Bara tek kuri-kuri set izin jana kuasa hak Limbang alang utasa nunanpa amsayu teknikal na atang na kapasiti penjanaan tenaga amsayu dahin na kuri-kuri tatah ngavan amtek nguyok karen. Nyoh purata karen alang an pakai hak Limbang ihatih pelupitan megawatt. Dahin set izin jana kuasa ampayan ini dang musang 20G megawatt karen. Tekna set jana kuasa uhani naa karen dang hipun kapasiti 23 megawatt seng dang an usang. Anan dang na stabil ngelua sistem nguyok karen hak ngapananan. Hui 2000 awang hadui halah an buka jaka pameran pendidikan dan kerjaya Sarawak. Ket Fair 2026 megak tek 6 dahin tusu 26 ha Hikmah Exchange Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Udin Bujang Barak Ket Fair mauk awang mentebinyam daha alang pah sekolah nunampa daha alang sekolah loh jam mauk pengjam marung hinok 7 alam sekolah dahin awang hadui alang tek. Program alang ananau kenan tegasan ni mepeng hui jiatu telok pulu alang na pameran jaka anan. Tek hang na men institusi pendidikan, agensi pelitah dahin alang tawin alam industri, alam jilasan strategik pembangunan bakat nunan pah hadui. Dengan hani an pah mau men radio kayan Miri FM. Tuk alang positif Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak alang paan petula hadui alang temai haud jaka tadak Jabatan Anan dang pelaung projek pembangunan dahin sayu. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugam Basbara limanan men urip sayu rakyat dahin men kemajuan negeri. Halumna hadui na Jabatan Batang Luparji anana tadak warga JKR Sarawak deng dahin tengayat pelaung hadui pembangunan infrastruktur pihak taraf usun tanah jam oksayu men urip rakyat. Semangatnya dui alam ji pasukan dahin kenap tangan warga JKR Sarawak atak pentinglan alam pelaung agenda pembangunan negeri. Ihak baranunan teguh Pejadi Majlis Mantar Gawai Dayak JKR Sarawak Hak Kuching. Dengan hadi an pahmau man radio kayan Miri FM. Pukun operasi Halim Pos Kawalan Sempadan Imigresen Zon Utara Sarawak anjoh atang pukun 22 blua malam mato mendahlam dih atang 2 de bulan tusu naa. Nyoh notis alang en Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak Usang anan melawin pat Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS. Anani hati ha ICQS Mangkalap ha lawas, ICQS Tedungan dahin ICQS Pandaruan ha Limbang dahin ICQS Sungai Tujuh Miri. Teguh daw mangalai lim ICQS anan buka atang pukun 10 malam tua. Jilake antahan avin hipun dadah tegu iha an pelesak hak unan ji hotel hak Jalan Song 21 Alang Uhde. Kepala Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu ngejeloh kenyataan media bara hadui takap iha an anau kenan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak kiok-kiok pukul 22.30 minit bluak dau. Menhadui pelesak alang anak Polis pesuk 5.42 gram dadah nyelemak ketamin dahin anyok belegah 600 ligit. Laki alang umun 26 dumananan positif dadah bi nusikah payan tek kes rekod na ampayan anih di. Iha an reman padau matoh dani jatulung hadu siasat. Kes ansiasat nyoh seksyen 30 A bakah G Akta Dadah Berbahaya 52. Nunana lim dengan lebih radio kayaan Miri FM alang Anur Akila Arbaim Usang men amin dengah RTM Kuching sayu pelamai Doraya Aidil Adha selubi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Aduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
2: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, jabatan pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sime Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026 disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya Datuk Sri Azmi American berkata kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan, mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan. Beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan siasatan susulan laporan polis Debat Albert Tay pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidil Adha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidil Adha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyerahan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Rais Yassin berkata pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedialah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat Malaysia Madani.

Iya, kena hati ledang dengan poco-poco tak lagu lewat dengan kenan rasa naurai dengan hab ni. Yang tutui, yang membadah kudu telok huina mana telok langgeri kereta. Yang nampak lahu mana telok laman lo, ngelunggu nanti awal. Ya, saya ngarah lebih mana telok lim ya. Dalam kelaratan, apa jauh paji dalam info nurepah dengar hakel ya. Ya dalam dengar keliah mana telok lebih ni ya mana Allah telok tanya ngaji dengar keliah mana Kuala Lumpur. Ya isu daripada usaha halang tahwin atau jo pengurusan dahin kewangan Kuala Lumpur City FC KL City FC ni hak nak termasuk tunggakan gaji dah pemain sang anda nyinang lalu ya ana ngaji info tak jo keliah. Ngeluak dalam info keliah Tengok Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Tek dua-dua ani deh Ya tek puluong Dapat tek penjadi Akademi Bola Sepak DNA Faizal Halim Ha Mengkuang Titi Pulau Pinang Ani Han Haji Hadui Japiah Meju Keliah Main Bun Ani Dahin Meju Dah Bakat Dah Nyam Dalam Mandalek Yang keluar dalam info keliah Kapten Selangor FC Faizal Halim AK jadah pasukan kerani. Ni petik norepah ni dahin mentaliti lang sayu. Petik dalam kuri-kuri aksi. Huina ani anhinang dalam perlawanan akhir yang kedua kejohanan Kelab ASEAN ACC ha, Stadium Buriram Thailand Jima. Yang keluar dalam info keliah tusu Kelab Liga Super Alang-an Bara Uhipun lesen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Dahin Kebangsaan Ya kerani dalam kitaran pelesenan 2025-2026 U Anhinang Hatik Johlim Kateria-kateria Alang-an U Anatep Haida Aturan pelesenan Kelab Bola Sepak Malaysia FFL edisi 2025-2026. Ya info kelihat lang bayar loh mana telok lim. Ya dino pasukan Kuching City FC lebur sayu. Ate ala lesen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dahin lesen kebangsaan dalam kitaran pelesenan 2025-2026. Ya, info tak jauh keliah tengok maraton Bintulu 2026 sangat anu tak dua ada bulan saya. Tengok maraton Alang Anano Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dahin hadir peji pejabat residen Bintulu. Dahin Bintulu Port Holding Berhad anihana G Rakan Strategic. Tak jauh keliah tahunan japa pihak petagang lahu kedudukan jadi G Keliah alang deng bejat dah alang panu piwe no depah pelancong ni ha Malaysia. Ya no nanah telah peji dalam info no depah dengah keliah. Ya kena alang pahmu ngeluar dengah keliah te ijaka alang piah nguak lebih jima. Ya kerana telah 30 minit lalu pukul 5 lebih.

Jenny Lelo nang selamat sungguh anu sihat bertugas YFM Budayo request lagu Budayo Bunga Maya by Udengkan ya. Por korek nang selamat kami anu dengan selamat ngancang betul DJ dengan semua pekaping YFM Raya dah kami anu ti harap kita semua sihat dengan terasan pagu anu ami di kawasan tebedek lambat anu tiara.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naik rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini banyaknya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah akta imigresen. Masuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan, lima prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat-menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyuruh semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bagus mo nga rom. Selamat nga rom bisama duo ku Jason Tree dan Abar so YFM Budayong. Pimuju ratus duo jemaah surau wakah Taman Indah Bandar Baru Semariang terima sumbangan duo moh ngatur ibadah korban dengan ayuh patut jadi soto untuk komuniti di Bekon. Gapit Menteri di Opis Premier, Dato' Abdullah Saidul Sobatnang, ibadah korban pakai taruh pro rimoh porong sapi di surau inoh antara program korban di Kasun Ayuh di Pronah Yodi di Takah Surau. Program inoh itu sejak pikirian semangat gotong royong pak pikirian geh torin jamit di togap 202 jemaah surau inoh. Bogo ahli jawatan kuasa surau tuoh nyaa di aktif dan aktiviti agama di kawasan inoh yoleh anak muda. Itih paguh nganya notu institusi surau duo masjid ketubu relevan sinok duo anak muda. Dato' Abdullah Saidul sobat di initih nutup pengarang abar serapas tajoh majlis ibadah korban duo akikah di surau ino honuiti. Nilai pengorbanan ikhlas duo toleransi dan onu raya Aidil Adha biguna nganya nogap pibakuang ratus di Sarawak. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Chin sebut nang, rakyat Sarawak sentiasa jadi soto di Kasun Paguh sebab moh jaga pingidamai duo hormatnya di Bekon, sungguh pun idip dan bogo masa mbatan asal duo agama. Iyo sobat di ini tih nuduh pengarang abar serupa seperti Majlis Ibadah Korban di Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Pasukan Gerakan Amiri. Yo sobat geh nang Perintah Sarawak moh naik dasar inklusif di mitbat penyonang rakyat doi ikira kaum duo agama. Iti dapat nyaninga ingrusu pimokat unit hal ehwal agama-agama lain Unifor di turung pimasang agama-agama di Bokon nganya jaga pingidamai negeri iti. Sibu Adin moh ya seon status bandaraya selepas mujur nambah simpanan kang 40 juta ringgit. Iti bitambah so semong pri juta ringgit dan sewa 2,000 semrong PI. Pengurusi Majlis Perbandaran Sibu, MPS, Clarence Ting Ing Ho, sobat nang antara syarat utama pihak berkuasa tempatan jadi bandaraya yohleh mesti ogi sekurang-kurang 50 juta ringgit dan simpanan. Yoh sobat diiniti dan Majlis Petajoh Kalender WAK, Sibu Festival 2026 di Opis MPS di Sibu. Beranya ditogap, biguna, sebab perintah doi dapat turung kakat ni-ni bandar sekira beranya doi pagu. Ni naan dayung so negara luar buah hukum jail nog semong rimoh sawa setegar naik aktiviti doi senonoh di kawasan Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Nagacabu sobat nang, suspek di biumur taruh perupat sawa inoh buatan pukul ni ngumi sumie di ni premis so nya RO di Jalan Stutong. Keluarga nyasat awal merapot dayung inoh moh terlibat dan aktiviti inoh tan dua bulan diropas pakai aplikasi dan online. Dan pinorang media, ACP Alexander Nang, kes adi nebuah nyasat diribut seksyen taruh ju dua kurungan di kurungan I kanun keseksaan. Suspek tung abu nyasat geh di ribu seksyen nuam kurungan di kurungan C Akta Immigration semong prii rimuah peru prii nuam peru taruh setegar doi dokumen penuh disah. Demuti sejak abar di abu nyusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi dua benukar kang Sina Bau Jagoy da Wurisedeni so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Anu Raya Aidil Adha, dua salam Malaysia Madani.

Aku KK mampu anak raki so kampung Impro Gerung. Jadi kunjung salam yang sopro keluarga kampung Gerung. Gawai atim resindok. Jadi pesanku yang seluruh warga kampung Gerung kampung tak belanja biarlah tak bijima-jima belanja lah, cukup-cukup belanja ke tangga gawai ati lah. Jadi pesanku nu dua bila di nu berhenti tak rami-rami tak boleh nok, tak boleh man, tapi tapuan lah terhata. And then kembali temenuk banyak tebal motor lah sebab i begok bahaya dalam perjalanan tak taruh i ran nanti kontaran tak sadik tak ran orang ramai poruk tak pakai ran nanti. Jadi hati-hati dalam perjalanan tak meri kemubuk gawai tiap perjalanan tak pari ke pasar di minum hidup tak menuk hati-hati lah walaupun tak lambat supaya tak selamat anak yang paling penting. Jadi anak ada pesanku lah.

penyedangan di tim ko jadual dengannya sama bangsa lagi sama genyamut gawia sebab seorang pas mohon peluang adopto jadi kreatif ngene peluang le duduk dengan tu. Jadi dengan ini tobi boleh lagi dua ragu mungkin boleh terus ragu juga terami gawai so kumpulan slider jadi seterus ragu mungkin boleh kedua kademuroy so ada Marcus juga di YFM beri ya kerap bersama.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Beda Perita yang sobrut dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22

24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong lai so 26 dan 25 Jun, Sibu semang nes menduh Julai, Serike juk negeri Ogos ngemukah 25 dan Talpru Ogos. Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian semang 6 dan semang Mai Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak intus.

0: The Quality YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumpung emas lebih kurang 2.2 km mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbong Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti adeh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin moden metunah da babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da bebak tahang gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh meret abih tahang sebab mesedia jimatan kayu da abih tahang tinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abi tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abi tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kena bus da abi tahang. Wang sewa semung mahi 50 iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah bada Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung prii 20 ni. Info ti do taban bada YFM Bidaya RTM Kuching.
1: Asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

The Kaliti YFM Bidayuh ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da ada da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da bebak merut tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abit tahang ti. Anyan samin modern metunah da babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abit tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tebek kawasan timengen da bengih dengan debebak tahang Guangin Seninceh tahang Batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jadi pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kena bus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah beda Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung peri 20 ni. Info ti do taban beda YFM Bidayuh RTM Kuching.